0: तुमको वाफी।
1: Trois cent cinquante barils par jour, beaucoup de rouge chicken tinjon. Mis 90 000 tonnes d'eau. Il lourde. Rairen n'a pas été dans les fatatia. Tu m'as dit de l'estage. J'en ai une vision, ratire que tu as fait ton zan, il y a 35-40 ans, et fin de nos chats de Timrour, Bemlang. Je suis tout. Eu ajunătul țar, are ajutor cu? Ui, șar, ce-am tundă niu, mă cati, să ziți, vită în lalăn.
2: D'acord, ok. E
1: fă mă va urnă așa, de am de lista jăni, ja? A tov eu o țimrurul, central langheja B, mă am niu. De a tov ni interconexion, mă cati mă jânga, mă cati tandariv, mă cati tovașnă, mie n-am de lista jăni. Arabasu, arabasar, aramanan, zetet, chiar zici? Tu zan tad nu ca că ți mă pănin zan. Fă uzi aue, rantena marna, girama, societate națională, patrimoniu național, tu cum ți-a mi de învăin, tu cum ți-a mi de învăin. Azotom fandara am, mi-a rămanou în uzavătiu, de vei, tine în zara nou, tine în zara nei, zou în șeptonă, de să să ana ora în beneficii.
0: Șoată tumpcula, șoată tumpcuvav.